0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.
2: Pro FM. Open Radio.

0: Azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
2: Superliga s-a întors la Digisport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu farul. Apoi, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21:30, Rapidul se întrece cu Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârf de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
6: Fără pauză,
7: oriunde ești.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

găsit la știri, sunt George Sandu. Președintele Nicu Șordan nu se teme de suspendare. Directoarea acuzată că și-a făcut un atelier de ciocolată a fost demisă de ministrul transporturilor. Iar azi se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect al Nadiei Comăneci. Președintele Nicu Șordan nu se teme de suspendare, așa a declarat aseară într-un interviu pentru Observator. Șeful statului spune că e un subiect total neserios și că suspendarea trebuie să fie o sancțiune pentru niște încălcări grave ale Constituției, pe care el consideră că nu le-a făcut. Cât despre alegerile anticipate, președintele a spus că ele reprezintă un semn de imaturitate politică, o aluzie la partidele din fosta coaliție care nu reușesc să se pună de acord asupra unui nou guvern. Între timp, Ilie Bolojan a devenit cel mai longeviv premier interimar al României de la Revoluție încoace. Directoarea Centrului de Calificare și Instruire Feroviară a fost demisă de ministrul transporturilor Radu Miruță. Ea a fost prinsă în urma unui control că locuiește într-un apartament din clădire fără să plătească și că și-a făcut un business cu ciocolată în sediul Cenafer. Ana Maria Dudaș este acuzată că vindea ciocolata apoi pe internet după ce au fost găsite anunțuri chiar pe contul ei de Facebook cu numărul de telefon personal. Miruță a mai anunțat și că va trimite corpul de control pentru o verificare completă la Centrul de Calificare și Instruire Feroviară. Situație fără precedent la Agenția Națională de Cadastru. Datele furate de hackeri au fost scoase la vânzare pe internet, potrivit Public Record. Instituția spune că este cel mai grav incident tehnic din istoria ei. Site-urile sunt complet blocate de aproape o săptămână, timp în care nu s-au mai făcut tranzacții imobiliare, deoarece nu mai pot fi eliberate extrasele de carte funciară și planurile cadastrale. Într-unul dintre mesaje, hackerii anunță că au început să șteargă din backup-uri. Șeful Agenției de Cadastru a dat totuși asigurări că datele românilor sunt în siguranță. De asemenea, Hot News anunță că autoritățile iau în calcul și să plătească răscumpărarea cerută de hackeri. Se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 a Nadiei Comăneci. Astăzi, fosta mare sportivă va inaugura o sală de gimnastică în orașul Otopeni, care îi va purta numele. Anul 2026 a fost declarat oficial anul Nadia Comăneci.

0: Va fi instabilitate cu ploi și vijelii, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.
1: Pro FM, weekend.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
2: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
3: Renovează-ți baia cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei. 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei. Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
4: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
5: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Kit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla, ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă Aria.

0: start înscrierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârf de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 lei kilogramul, mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 lei, dovlecei zucchini, 4,49 lei kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu Farul. Apoi, de la 19.30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21.30, Rapidul se întrece cu Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
3: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.
8: Așa e.

găsit la știri, sunt George Sandu. PSD începe să vorbească tot mai des de o alianță cu AUR. Consiliul Europei cere primăriei Oradea să permită desfășurarea marșului Pride, iar Gianni Infantino ar urma să fie reales președinte al FIFA pentru a patra oară. Președintele PSD Sorin Grindeanu este dispus să facă un guvern cu AUR, dar pune mai multe condiții. Vrea ca partidul lui George Simion să-și clarifice poziția față de Rusia și să renunțe la discursul împotriva Ucrainei. Grindeanu a spus aseară la Antena 3 CNN că este optimist că până în toamnă vom avea un guvern, dar a refuzat să spună care este strategia de a obține cele 233 de voturi necesare pentru învestire. Surse Digi24 vorbesc despre un posibil executiv format din PSD, UDM și minorități, care s-ar putea baza pe voturi individuale și de la celelalte partide și grupuri parlamentare. Dirijarea traficului aerian din România ar putea fi preluată de Ministerul Apărării, dacă activitatea Romața ar ajunge să fie suspendată. Declarația a fost făcută de ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, care conduce și Ministerul Transporturilor. Compania se confruntă cu două situații majore care îi pot afecta activitatea. Curtea de Apel București a decis în prima instanță suspendarea certificatului de funcționare pentru 30 de zile, după ce 12 angajați au acuzat instituția de discriminare. În plus, compania Pfizer a blocat plățile de la Eurocontrol către Romața pentru recuperarea datoriei pe care statul român o are în dosarul vaccinurilor anticovid neachiziționate. Luna trecută, subiectul Romața a fost discutat și în CSAT. Consiliul Europei cere primăriei Oradea să permită desfășurarea marșului Pride în oraș, asta după ce municipalitatea a refuzat în ultimii 3 ani să avizeze manifestația. Interzicerea marșului Pride este un semn al regresului democratic, care nu are ce căuta în Uniunea noastră, a transmis un europarlamentar din grupul verzilor. Organizatorii

0: imagini zilnice din zonele afectate pentru a verifica modul în care se desfășoară intervențiile. Gianni Infantino este susținut de peste 200 de țări pentru încă un mandat la șefia FIFA. Ar fi al patrulea, dacă va fi ales din nou în martie, anul viitor. Doar câteva țări din Europa, printre care și Germania, nu și-au anunțat încă sprijinul oficial. Gianni Infantino ar urma să fie reales cu o majoritate covârșitoare, în ciuda acuzațiilor de corupție și a scandalului recent de la Mondialul din acest an, referitor la cartonașul roșu anulat pentru un jucător din echipa Statelor Unite, după o intervenție a președintelui Donald Trump. Va pica Nicola azi în vestul, sudul țării și prin Maramureș. Aici se pot atinge chiar și 37 de grade. Cald va fi și în restul țării cu nopții tropicale. Temperaturi ceva mai suportabile vor fi în estul Transilvaniei și pe litoral, unde maximele vor ajunge la 29 de grade. După amiază va fi instabilitate cu ploi și vijelii, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.
1: Pro FM Weekend Breakfast cu Florin Gold.

0: continuare dimineața de weekend. Suntem cu gândul la următoarea experiență Follow Pro FM, pentru că e tot un fel de vacanță și cine nu se gândește la vacanțe? Toată lumea se gândește la vacanțe în perioada asta și cea mai bună vacanță este cea pentru care nu plătești nimic, nu scoți niciun ban din buzunar și este următoarea experiență Follow Pro FM. Dacă asculți radioul, poți merge să o vezi pe Ariana Grande, super cântăreața, nominalizată la Oscar chiar, cu premii Grammy, cu recorduri, cu tot ce trebuie. Ariana Grande concertează pe 16 august la Londra și poți să mergi să o vezi gratis, doar ascultând Pro FM. E următoarea experiență Follow Pro FM. Vorbim despre toate cheltuielile plătite. Tot ce înseamnă cheltuieli în experiența asta sunt rezolvate. Zborul, hotelul, banii de buzunar, plus biletele la concert, toate rezolvate împreună cu prietenii de la Carpata în Turism. E a treia experiență Follow Pro FM deja din anul acesta și poți să mergi tu împreună cu un prieten și cu doi DJ Pro FM. Înscrierile încep chiar de luni 20 iulie. Fii cu urechea pe radio, prinde piesele de concurs și înscrie-te pentru a ajunge în finală și astfel poți să câștigi și tu această experiență. Să o vezi pe Ariana Grande, toate cheltuielile plătite, în Londra, pe 16 august. Și încă ceva care e foarte important dacă ai gândul la vacanțe, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele peste 2000 de euro pe carpatan.ro sau în agențiile din toată țara. Poți rezerva Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună și facem, iată, evenimente senzaționale. Mergem în Londra pe 16 august, o vedem pe Ariana Grande, iar tu poți fi acolo. Înscrieri de luni!
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8 lei 99. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29 de lei 99. Și Amigo, cafea solubilă, 16 lei 99, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Superliga s-a întors la Digisport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu farul. Apoi, de la 19.30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21.30, Rapidul se întrece cu Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
5: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: 15 iulie ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vața Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
5: Lidl. Știi că meri.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
11: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
10: Fără pauză,
11: oriunde ești.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Frații Tate au fost arestați în Statele Unite. De mâine încep înscrierile în programul Rabla, iar Anglia a învins Franța în finala mică a Cupei Mondiale. Frații Tate, influencerii toxici acuzați de viol și trafic de femei, au fost arestați în Statele Unite noaptea trecută. Cei doi au fost încătușați de US Marshals la Miami, chiar când coborau din mașină la un eveniment de box, în urma unei cereri de extrădare din partea Marii Britanii. Asta după ce, pe numele lui Andrew și Tristan Tate, au fost formulate noi acuzații, printre ele viol, agresiune și trafic de persoane, în scopul exploatării sexuale. Cei doi sunt acuzați și în România de aceleași infracțiuni, însă magistrații de la noi au decis în aprilie anul acesta ca ei să fie cercetați în libertate, fără nicio restricție, după ce le-au ridicat controlul judiciar. De mâine încep înscrierile în programul Rabla pentru persoane fizice. Startul va avea loc la ora 10 pe portalul administrației Fondului pentru Mediu. Tot acolo găsești informații și despre toate documentele necesare. Sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului alocat, care în acest an este mai mare decât în 2025, de 300 de milioane de lei. Valoarea voucherelor va fi aceeași cu cea din ultima sesiune, 18.500 de lei pentru mașini full electrice, 15.000 de lei pentru cele plug-in hibrid sau motocicle electrice și 12.000 de lei pentru o mașină hibrid. Regula e simplă. Pentru a primi bani pentru o mașină nouă, trebuie să dai la schimb una veche. O persoană fizică poate solicita cel mult două ecotichete, mai anunță AFM. Circulația pe Transfăgărășan va fi oprită temporar mâine pentru mai multe ore pe sectorul dintre Vila Bâlea și intrarea în tunelul Bâlea. În zonă va avea loc un eveniment automobilistic. Restricțiile vor fi aplicate în două intervale, 12:14 și 16:19. Compania de drumuri le recomandă șoferilor să-și planifice din timp deplasările și să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren. Rusia a atacat Ucraina azi noapte cu 10 de rachete balistice și hipersonice. Cele mai mari pagube sunt la Kiev, unde au fost distruse clădiri rezidențiale. O persoană a murit, iar alte 13 au fost rănite. 31 de rachete balistice și cel puțin 8 rachete hipersonice Zircon ar fi fost trase de Moscova spre Kiev. Atacul vine după ce Ucraina a trimis în ultimele zile sute de drone spre capitala Rusiei și a provocat pagube uriașe la un depozit de marfă și la mai multe rafinării. A fost spectacol total în finala mică de la Cupa Mondială. Anglia a luat bronzul după ce a învins Franța cu 6-4. Englezii au condus prima repriză când au marcat 4 goluri. După pauză, Franța și-a mai revenit. Mbappé a înscris 2 goluri și a ajuns astfel la 10 reușite la acest mondial. A fost ultimul meci antrenat de Didier Deschamps la Naționala Franței. În această noapte se joacă și marea finală dintre Spania și campioana în titră Argentina. Iberici au câștigat o singură dată trofeul în 2010, în timp ce Argentina are 3 cupe în palmares. Avem și azi caniculă în Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei și sudul Moldovei. După amiaza și seara așteptăm însă ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, mai ales în Transilvania, Moldova, Muntenia, nordul Olteniei și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 24 și 37 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

0: Flanț prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 lei kilogramul, mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 lei, dovlecei zucchini, 4,49 lei kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Vacanță în

0: noi, la munte sau la băi.
1: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
2: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
3: Superliga s-a întors la Digisport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu Farul. Apoi, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21:30, Rapidul se întrece cu Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
5: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac stickere pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate.
6: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG. Vara grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie. Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Neumarkt pachet de 6 doze 13,99 lei. Și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
11: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
10: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
11: Totul la un tap-tap distanță.
10: Pro FM e Open Radio.
11: Direct pe telefonul tău.

0: Sunt o grămadă de lucruri care se întâmplă vara și uneori e dificil să le poți rezolva pe toate, mai ales financiar, pentru că toate costă. Dar uite, am o propunere pentru tine. Dacă n-ai auzit de experiențele Follow Pro FM, ține minte, poți merge la cele mai tari concerte și evenimente din Europa absolut gratis. Nu trebuie să plătești absolut nimic, doar ascultă radioul, prinde concursurile și astfel poți ajunge, de exemplu, la Ariana Grande în Londra. Pe 16 august, super cântăreața Ariana Grande, un talent absolut incredibil, o voce unică și cu recorduri în materie de muzică. Ea concertează în Londra pe 16 august și poți merge acolo cu Pro FM, pentru că tot ce trebuie să faci este să asculți radioul și să prinzi concursurile. Ca să ajungi în finală, înscrierile încep chiar de luni și asta înseamnă să prinzi piesele de concurs, să dai un mesaj pe WhatsApp atunci și doar atunci, ca să te poți înscrie în finală. În finală, dacă ai câștigat, avem noi grijă de totul. De zbor, de hotel, de banii de buzunar și de biletele la concert, ne ocupăm împreună cu prietenii de la Carpaten Turism. Este a treia experiență Follow Pro FM alături de Carpaten Turism și tu poți ajunge la Londra să o vezi live pe Ariana Grande pe 16 august. Înscrierile încep chiar de lunea asta, de pe 20 iulie, așa că fii cu urechea pe radio. Și încă ceva foarte important, tot în materie de vacanțe, de experiențe, folosește codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele peste 2000 de euro. Poți asta pe carpaten.ro sau în agențiile din toată țara să-ți rezervi următoarea vacanță. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună și uite, facem și experiențele astea absolut unice, all inclusive, fără niciun fel de cheltuială pentru tine și mergem să o vedem pe Ariana Grande data viitoare, următoarea experiență pe 16 august la Londra. Follow Pro FM, detalii și pe profm.ro.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă

0: dăm start înscrierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, atelier.

0: 21 și 23 august, cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, păi un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu mai aștepta

0: profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
1: Superliga s-a întors la Digisport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu Farul. Apoi, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21:30, Rapidul se întrece cu Șepși Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla. Volkswagen.
5: Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Ai 35% reducere la produsele Areon, odorizant de cameră 150 de ml, în limita a 8 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
5: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la Brico.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
11: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
10: Fără pauză,
11: oriunde ești.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zilnic. Între 15 și 21 iulie. Ardei roșu 11,99 lei kilogramul. Ceafă de porc fără os 19,99 lei kilogramul. Și pepene cu coajă neagră 2,49 lei kilogramul. Kaufland.
1: Ai 25% reducere la suplimentele alimentare Aronia selectate în limita 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?

0: Hit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un

imediat Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Open Radio.

0: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Rica.
2: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă.

0: miliard înscrierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
0: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20%

0: Tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam. O melodie pe care ai plecat în tabără sau poate ceva de pe prima ta casă.

0: un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
3: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vața Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
5: Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu Farul. Apoi, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21:30, Rapidul se întrece cu Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8 lei 99, Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29 de lei 99 și Amigo, cafea solubilă, 16 lei 99, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival! Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival! E cel mai mare festival pentru părinți și copii! Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști!
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei!
7: Ok!
8: Vino la Big Little Festival! Vara asta, între 21 și 23 august! Cel mai mare festival pentru familii! Experiență recomandată de Pro FM!
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză,
10: oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 lei kilogramul, mici de porc și vită, 1 kilogram, 13,99 lei, dovlecei zucchini, 4,49 lei kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Superliga s-a întors la Digisport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu Farul. Apoi, de la 19.30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21.30, Rapidul se întrece cu Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
1: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.
6: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă

0: înscrierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
3: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Hit Music.

0: Prețurile Brico! Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
1: Superliga s-a întors la Digisport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu Farul. Apoi, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21:30, Rapidul se întrece cu Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
8: Pro

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
3: Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Superliga s-a întors la Digisport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu Farul. Apoi, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21:30, Rapidul se întrece cu Șepși Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Vero, tu ce faci vara asta?
9: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
9: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
9: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok.
9: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
10: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
11: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
12: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
11: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
12: Totul la un tap-tap distanță.
11: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă Ariana.

0: scrierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
6: Cine a zis că vara e mare?
7: Îți încape toată pe ecran!
6: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
7: Oriunde ai semnal!
6: La mare, la birou sau în mișcare.
7: Dă-i download! Restul e distracție!
6: E vară, e Pro FM!

0: ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
2: Să vă revită!
1: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
5: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Școala post-liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.

0: Alegi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Dragi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză.
5: Oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Dragi, marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: place. Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.
2: This is Pro FM Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Yeah. Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.